Coolio, ain't no lie. Hey, yo, yo, yo, yo. Hiçbir halde poxtan fərqlənmirsən, hər səhərin və səhətində nəsə bir problem hissedirsənsə qorxma. Çünki 140 nəvi olaraq bətrifə salıb səni və bütün ayıq gəzənləri. Bunun var bir səbəbi, ilk növbədə biz playlisti, biz orada beyni bir təzələdi. İzah eləməyə çalışırıq bizi birinə həmiyyətinə. Siz eyni şeyləri ağzınızda neçənci dəfədə ki gəbələyirsiniz, amma biz rapin istixanasına kilolarla rhyme səbələdi. Mənim daim əzəmətli biri bəli, əziyyətli yoldan keçib olub vəzifəli. Mənim daim isə əzələli sadə biri, amma biraz qəzəblənib. Yəni bu o deməkdir ki, çıxma evdən blok qurotu. Çünki biz götdü poxlu, kimisə gördü yoxuz poxuz edirik. Ortalıqdan elə bil doktor, oktobuz, yaxud robokopu. Bizəm də qatil araları, yerində rahat yadananda qapın aralanı. Gərgin sən ama qorxma, tavana bax, bən nəzər və çatdırara qeyd dedim ki, köməyinə çatmır heç kim. Qatil araların hücumuna məruz qalanların. Mevcud olan həm bomba repirəm.